0: ашык урамдарында транспорт харакеты өлүшү шектелине 24 сентябрден 31 октябрга кадар Именлик урамынын Жиңү проспектинен Рихард Зорко урамына кадарга өлүшү ябылачак. Казан мэриясында хабар этүүлөрүнчө шектелүү жолдо ремонт иштери башкаруу менен байлуу. Бу минутларда Казандын Ок Барсы континенталь хоккей лигасынын шираттагы туру кысаларында өз бузунда Тольяттинин Лада командасы менен ойной. Азыр экинчи период бара, эсеп 2-1 Ок Барс пайдасына. Ооба тарышы халкында эртеге Татарстанда алмашынучан булуттуу күн, күндүз 21-26 градуска кадар жылы болор деп күтүлө. Казанда бу минутларда 16 градус. Сиздин менен Ландыр Жиханшин ийде. Кичтериңиз матур өтсүн.
1: Ооба тарышы чыгарылышынын ыгынычысы первый обойный кибите. Шахси ишмекер Фахриддинова.
2: Дусларым, мен Сэремден хат алдым. Булатым шахтадан качышлый папучи биринчи обойнуга да кирип чык деген. Обойларын жаңартасы иде деген. Сизге да сыр айтып кин айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сөйдө үзеги һәм Зәки урамы 2-йорт.